0: Trofej pre tretie miesto držal nakoniec v rukách tým zo Slovinska s projektom Cinema Without Barriers, teda kino bez hraníc. Z druhého miesta sa tešil český tým a jeho vedúci Pavel Houdek. Jeho projekt Moderná sebeobrana pôsobí v 15 mestách, a to v Česku, ale aj v Bratislave. Snaží sa o prevenciu násilia, hlavne sexualizovaného alebo násilia v profesii. Vytúženú trofej si domov odniesol celkový víťaz tohtoročnej súťaže sociálnych inovácií Sociálmarie spolu s finančnou odmenou 15 000 eur. Ide o slovenský inkluzívny projekt Inklucentrum, ktorý podporuje ukrajinské deti prichádzajúce do Bratislavy. Niektoré iniciatívy začínajú ako maličké projekty hrstky nadšencov ochotných pomôcť. A tak to bolo aj v tomto prípade. Na začiatku stáli tri učiteľky v centre voľného času, ktoré chceli podporiť ukrajinské deti v učení slovenčiny. Problém ležal ale hlbšie a z krízovej intervencie sa stala inovácia, ktorá mení slovenské školstvo. Pre Rádio Diatón ju predstavili psychologička Irina Stehostenko a Jana Gott-Ridilová.
1: Začal sa ten projekt veľmi poľudsky. Keď začala vojna, tak na Slovensku prichádzali ukrajinské rodičia s deťmi, ukrajinské matky s deťmi. A sme ako Inklucentrum ponúkli to, čo myslili najdôležitejšie, to podpora v jazyku. На початку мислили, що то буде стача про українські діти, притому ми похопили, що мусимо підпорувати діти і тінейджерів. Але потім ми похопили, що то не первовець, який мусимо понукнути тим діти, притому діти приходили за своїм баліком животним. Ніхто приходив уж в травмі, ніхто відходив за своєго дома, за своєї країни, заставив там своїх камаратів, свою школу і так далі. Так похопили ми, що мусимо дати ту підпору, психічну, психологічну підпору, яку потребували на початку ті діти. А коли уж, знаєте що, можемо перфектних учителів зіскати, можемо школу понукнути тим дітям перфектно, але коли те психологічне здоров'я не буде в доброй наладі, так не пойде той язик. А коли то психологічне здоров'я уж буде підпорувати, ті діти уж починають цитити ту підпору, то простріддя, де можуть отворитися, а почати розправати, почати цитити себе добре, так ай язик пойде, вполне так природне пойде, притому що діти хочуть розправати, а хочуть розправати не лише з українськими дітьми, а з словенськими дітьми. Так ми наставили таку подпору, стабільну подпору, яка не один крат іде в рік, не один крат на місяць, ми наставили таку подпору, яка іде стале при тих дітей. То було виборне.
2: Ja by som tú podporu nazvala aj komplexnou, že to je teda, ako Irina spomenula, aj jazyk, aj psychosociálna podpora, aj sme sa zamerali na to kariérové poradenstvo, ale až počase teda, že začal ten projekt naozaj s troma učiteľkami v centre voľného času ako nejaká odpoveď na to, čo sa aktuálne deje v krajine a postupne narastol.